malis, da propitios pacem mendiebos nostris, ut opi misericordia tui aduti, et a peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicios peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor quae

Ecce agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate quae ad caenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.